0: کو اپلبدھ ہو جاتی
1: تھی. مطلب
0: یہ نہرو کی بات کہہ رہا ہوں.
1: اگر آپ کو پریم چند جی کا ساہتیہ پڑھنے کو ملے یا اچھی کویتائیں پڑھنے کو ملے, اچھے نبندھ پڑھنے کو ملے,
0: کیا بات,
1: تو اس سے گیان بڑھتا ہی ہے. تو آج تیسری صدی کی بات کریں تو آج لائبریری کا اور خاص کر کے اس لائبریری میں کام کر رہے لائبریرین کے پد کا بہت ادھک مہتو ہو گیا ہے. دبئی جی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. آج کل لائبریرین کی بھرتی جو ہے نا وہ نئی تکنیک کے حساب سے کی جائے,
0: بالکل
1: انتراشٹریہ منچ پر اس کی کانفرنس ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے بتاؤں میں آپ کو. لائبریرین کو ای ریسورسز, ریسورسز کا مطلب سروت,
0: سروت
1: ای میل جیسے ہوتا ہے.
0: جی جی جی.
1: تو ای ریسورسز کا مطلب ودیوت سروت, ودیوت سروت سے اس کو جانکاری ہونی چاہیے لائبریرین کو. دوسری ای بکس, ای بکس یعنی الیکٹرانک بکس جو کمپیوٹر میں کتابوں, تو اس کا اس کو پورا گیان ہونا چاہیے لائبریرین کو. اور ای جرنلس یعنی جو پتر
0: پترکا,
1: اس کی کیٹلاگنگ آنا چاہیے کہ بھائی کہاں سے کون سی پترکا نکل رہی ہے, ودیشوں سے کون سی نکل رہی ہے, اپنے دیش میں کون سی نکل رہی ہے. تو یہ سب چیزیں آج کے دور میں لائبریری کے پد پر کام کرنے والے لائبریرین کو سیکھنا بہت ضروری ہے.
0: بالکل ٹھیک.
1: تو لائبریری کا اپنا مہتو ہے,
0: پستک
1: میلے کا اپنا مہتو ہے, اور ان سب سے بڑھ کے یہ اسی لیے مہتوپورن ہے کہ شکشا اور گیان ہمارے یوا ساتھیوں کے لیے بہت بہت ضروری ہے. کوشش کریں کہ وہ اسے پراپت کر سکیں, اور اگر وہ بھلے وہ کوئی بھی آگے جا کر
0: کچھ بھی کام
1: کریں, کسی بھی کھیتر میں جائیں, لیکن اگر وہ شکشت ہوں گے,
0: جانوان ہوں گے,
1: تو ان کا نشچت روپ سے سکھد بھوشیہ ہوگا.
0: بالکل.
1: تو اب ہم اپنے شروتاؤں سے آگے لیتے ہیں.
0: نمسکار.

0: کیا تم لوگ یہ سب باتیں سمجھ گئے؟
1: جی ہاں گروور۔
0: پرتیک شاستری جو سورگ کے راجی کے وشے میں شکشا پا چکا ہے اس گرہست کے سمان ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ عیسیٰ لوگوں سے جیون لینے نہیں انہیں دینے آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پرتیک منشی اپنے بھیتر موجود کوشل یوگیتاؤں کا اپیوگ کر اپنے آس پاس کے سماج کو سندر بنائے۔ ایک روز عیسیٰ کے پاس بہت سے لوگ شکشائیں سننے آئے۔ رات ہونے لگی تھی اس لیے عیسیٰ نے اپنے ششیوں کو سمندر پار جانے دیا اور لوگوں کو ودا کر سوئم پہاڑی پر پرارتھنا کرنے لگے۔ ادھر ناؤ تٹ سے دور جا چکی تھی، پرتیکول وایو ہونے کے کارن وہ لہروں سے ڈگمگا رہی تھی۔ اچانک
2: وہ دیکھو لگتا ہے کوئی پریت آ رہا ہے۔
3: یہ سمندری لہروں پر چلنے والا ضرور کوئی پریت ہے،
2: بچاؤ۔
0: دھارس رکھو، ڈرو نہیں، یہ میں ہوں، ڈرو مت۔
2: عیسیٰ گروور آپ؟
0: ہاں میں ہی ہوں۔
2: پربھو یدی آپ ہی ہیں تو مجھے پانی پر اپنے پاس آنے کی آگیا دیجیے۔
0: آ جاؤ۔
2: بچاؤ بچاؤ بچاؤ پربھو، بچائیے، میں ڈوب رہا ہوں پربھو۔
0: الپ وشواسی، تمہیں سندیہ کیوں ہوا؟ آؤ آؤ، ناؤ پر چڑھو۔
4: آپ سچ مچ ایش پتر ہیں؟
2: ہاں آپ سچ مچ ایش پتر ہیں۔

لگ بھگ 10,000 سے زیادہ موتیں ہوئیں اور انیک آج تک اس سے جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں اس کا شکار ہیں. دیش کے سواستھ کو بھی اس کے ساتھ اربوں روپیوں کا نقصان اٹھانا پڑا. تو ویسے پردوشن سے نپٹنے کے لیے وشو ویاپی سنگٹھن دن رات کام کرتے ہیں, چیتاونیاں بھی دیتے رہتے ہیں, لیکن ہم چاہ کر بھی کہ ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے کرتے کچھ بھی نہیں, بس اس سے انجان بنے رہتے ہیں. ابھی ابھی پچھلے دنوں ہمارے اسی شہر میں ایک ابھیان شروع کیا گیا ہے اور اسے نام دیا ہے کلین انوائرنمنٹ, یعنی آب و ہوا سوچھ رہے. تو پریاورن کے پرتی جاگروک رہنا یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اسے جیون کا پراتھمک لکش ہمیں بنانا ہی ہوگا. اب اگر ہم سوتے رہے, لاپرواہی برتتے رہے تو بھگت نہیں ہے ہم کو, لیکن اس سے کہیں کہیں کہیں زیادہ ہماری اگلی پیڑھی کے لیے یہ سب جو ایک آلس سے ہی ہم کہیں گے اس گمبھیر سمسیا کے پرتی, تو ہماری جو بھاوی پیڑھی ہے اس کے لیے بہت بہت بہت نقصان دائک ہوگا. تو یاد رہے, من کے ساتھ شریر کا بھی سوستھ رہنا بے حد ضروری ہے. سوستھ شریر ہی آپادھاپی اور بھگدڑ کے ماحول میں ہمیں نت نئی اورجا پردان کرتا ہے. اب دیکھیے, بھلے ہی 5-10 منٹ ہی ہے, لیکن اگر ہم ایک نیم بنا لیں اور 5-10 منٹ نکالنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. مانا کہ آج کا جیون بہت بہت بہت زیادہ ویستاؤں کا جیون ہے, لیکن 5-10 منٹ تو نکالے ہی جا سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے شریر کے لیے, اپنے سواستھ کے لیے, اور وہ ہے پرانایام کرنا. پرانایام کا ارتھ ہے کہ اپنی شواس کو نینترت رکھنے کا ایک اتینت ہی پراچین نسخہ. تو یہ اگر ہم کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آج جو ہوا میں یہ دوشت تتو بہت زیادہ پھیل چکے ہیں اور جن سے ہمیں نقصان ہوتا ہے, اس سے ہم تھوڑا سا بچے رہیں. تو شروتا متروں, آج ہم نے وایو کے پردوشن اور اس سے سواستھ کا جو نقصان ہوتا ہے, جو بیماریاں ہوتی ہیں خاص کر کے وایو پردوشن سے, اس کے بارے میں چرچا کی. اب اس کڑی کا پرشن ہم اپنے شروتاؤں سے کرنے جا رہے ہیں. پرشن کو دھیان سے سنیے گا. وایو یعنی ہوا میں پردوشن سے استھما, جسے دمے کا روگ بھی کہا جا سکتا ہے, اور اس بیماری سے کھانسی خاص کر کے اتنا زیادہ دکھی کرتی ہے بیمار کو کہ وہ کھانستے کھانستے لاچار ہو جاتا ہے اس دمے کی بیماری سے. تو اس بیماری کو روکنے کے لیے اس کا نیسرگک اپائے کیا ہے, پھر سے سنیے. دمے کی بیماری کا نیسرگک اپچار کیا ہے؟ ایک اپچار تو ہم نے بتایا پرانایام کا, تو وہ آپ مت بتائیے گا. اس کے علاوہ کیا اپچار ہے جس سے ہم اس استھما کی بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے. استھما یعنی کہ دمے کی بیماری کا نیسرگک اپائے کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں امید ہے ہمارے شروتاؤں نے آج کی اس کڑی کا پرشن سن لیا ہوگا. اب ہمیں بہت بے صبری سے انتظار رہے گا کہ ہمارے شروتا اس کڑی کے پرشن کا اتر ہمیں جلد سے جلد لکھ کر کے بھیجیں گے. نمسکار.